0: اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور اس پہل کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کا اندراج ہو چکا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد وشوکرما کے روایتی ہنر کو مستحکم کرتے ہوئے انہیں ادارہ جاتی مدد، جاتی ساز و سامان، قرض تک رسائی، ہنرمندی کے فروغ اور بازار رابطوں کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ ہنرمندی کے فروغ اور کاروبار کی وزارت کے ذریعے اب تک تقریباً 24,50,000 وشوکرماؤں کو بنیادی ہنر کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ قرض کی سہولت کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ وشوکرماؤں کو 5% سالانہ کی رعایتی شرح سود کے حساب سے 1 لاکھ روپے تک کے قرض فراہم کیے جا چکے ہیں۔ دلی سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: ڈائریکٹر جنرل نیوز راجیو کمار جین نے آج نئی دلی کی آکاشوانی کے احاطے میں افسران اور عملے کو سوچھتا عہد دلایا۔ اس موقع پر اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیوز ایس سبرمنیم بھی موجود تھے۔ بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار پاکستان میں قائم دہشت گردوں کے کیمپوں اور القاعدہ قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کا حوالہ دیتے ہوئے دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج بھارت دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز کا آخری میچ کھیلے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پہلے 2 میچوں میں شاندار جیت کے ساتھ سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسعت پا رہا ہے اور یہ اختراع، سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت نے سیمی کنڈکٹر کی وسیع تر ضروریات کے لیے ملک بھر میں چپ ڈیزائن کرنے کی خاطر کم از کم 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کی مدد کا ہدف رکھا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر بی جے پی کے ملک کی سطح پر ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہو گیا ہے۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کو آج 3 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی تنقید کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल, संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल, संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਯੈਸ ਬੌਸ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਦੀਆਂ, ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਜਤਿਨ ਲਲਿਤ।